0: नमस्तं गिरारं नमस्तं कृतारं
1: नमोऽस्तु तन्ते नमोऽस्तु वन्दे
0: नमस्तं नृशाक्ये नमस्तं नृभाक्ये
1: नमस्तं गृहीमे नमस्तं करीमे
0: नमस्तं गणन्ते नमस्तं महन्ते
1: नमस्तं सराग्ये नमस्तं सुहागे
0: नमोऽस्तु शोकं नमोऽस्तु पोकम्।